Yebo simbonile ehamba nathi wasenaleni. Lapho bekunzima sebetshethi basiqedile. Kodwa yena akazange wasilahla. Lutho. Yebo, kodwa njalo nje thina basibona silokhu sinyukile nje. Sinyukile nje. Sinyukile. Oh.